Hồi xưa áo thế thâm còn lành, dân làng quen đều ham đón mình. Người thân thích đâu ra mà nhiều thế, không đâu đông anh em với bà con.

bao nhiêu tình thương, con đi mang bao nhiêu niềm nhớ. Mẹ có hãy cho lòng con nặng tình.